trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Medena torta Marlenka, 800 grama, 1399,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Oda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Politički marketing.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. Astalna, mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.

0: četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
1: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na bilatarnici Sportskog centra.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg.

0: Tačka RS.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Kad

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ako ste zevnuli baš sada dok nas slušate, da znate da niste jedini i da nismo baš toliko dosadni, nego je jutro i svi to radimo nesvesno. Kažu neke brojke, u prosjeku odrasli ljudi zevaju 9 puta dnevno. To mi nešto malo.
2: Meni to što mnogo, čoveč. 9 puta.
1: Ne znam.
2: Kad se pominje, možda da, evo, sad ću ja u ovom uključenju da zevnem jedno 3 puta, a i slušalci sigurno od 3 do 10 puta verovatno, jer na pominjene zevanja ljudi zevaju.
1: Ne radi to, ne radi to. I recimo ta brojka od 9 puta dnevno je samo početak, evo koje još sitnice nam zapravo oduzimaju previše vremena tokom dana. Naprimer, obuvanje čarapa. Zvuči glupo, ali to je 20 sekundi svako jutro. Tokom života to je jedna cijela nedelja.
2: Pa dobro, bez čarapa ne bismo mogli pogotovo da ostanemo zdravi, jer se od nogu sve kreće, kako kažu babi i dede.
1: Onda recimo ovih malo prepomenutih 9 zevanja, na životnom nivou se nakupi čak mjesec dana. Ako je samo
2: što radimo na tome sada? Nemoj, mislim, ja ne mogu, ja kad se pominje zevanje, ja zevam, nemam ja...
1: Pa eto, ako ste se pitali zašto nemate vremena i gde je nestalo, eto ga, nestalo je u zevanju i navlačenju čarapa. I naravno u trošenju na luzere, ali to je sada neka druga tema.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: kompaniji, pa sada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma kompaniji prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, vitezovi okruglog stola.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delišes kilogram 129,99 do 8. oktobra svinska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
3: Pričaju o tebi sve najgore.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.

0: Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno gorivom. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza derivata. Iz državnih rezervi na tržište pušteno je 5000 tona dizela, a cene goriva na pumpama bit će iste i narednih nedelju dana. Litar benzina koštaće 207 dinara, a dizela 236. Ljudi koji žive u neposrednoj blizini gradilišta u Poenkarevoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS-om. Tokom manevrisanja na platformi aerodroma u Parizu, avion Air Srbije oštećen je na vrhu desnog krila. Kompanija navodi da u incidentu nije bilo povređenih i da su putnici i članovi posade aviona bezbedni. Košarkaši Partizana su stigli do treće uzastopne pobede ove sezone u Evroligi, pošto su u Minhenu savladali Bayern 86-84. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ako ujutru sami pijete kafu, imam dobre vesti i za vas i za vaše raspoloženje. Verovali ili ne, postoje ljudi koji navijaju alarm pola sata ranije samo kako bi popili kafu zajedno sa svojim partnerom. I to kad ovako kažemo zvuči tako lepo i romantično, ali druže, ja ustajem u 6. I sad treba neko da ustane u 5:30, ja treba da ustanem u 5:30, da bismo mi kao...
3: Radi si kafu popilo, da.
2: Ne razumem.
3: Ne radi to tako, da. Pa vidi, ako se radi negde posle, tipa od 8-9, to još ima smisla.
2: Evo, da, koja
3: ima. Ti možda popiješ kaficu da doruš, ko ima taj luksus da tako radi, to je druga stvar, da.
2: Ne znam, ipak mislim da je mnogo veći luksus piti kafu sam u miru ili spavati duže. Ili je to samo moj bedan pokušaj da utešim sve samce, među kojima sam i ja, ali... dobro, bit će bolje, šta znam.
1: Ovo je S3.
4: Tvoj lifestyle.

0: smera ka Surčinu. Srećan put uz S3.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu u glas.
1: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
3: Politički marketing.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. Pastalna, mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Japanci su razvili vakcinu za rast zuba. Za koju naviku vama treba hitna vakcina koja će nas zaštititi od tako nekih stvari?
2: Kaže Maki, vakcina da žene manje gunđaju dobili bi Nobelovu nagradu.
1: Darko se javio, kaže, vakcina protiv ogovaranja i zavisti.
2: Dobro, odmah nam pada na pamet ko bi to mogo i da primi, verovatno.
1: Ali javio se Jovan, kaže, vakcina protiv onih kojima treba 5 sekundi da krenu kad se na semaforu upali zeleno.
2: Ognjen pravo u centar kaže vakcina za žene protiv glavobolje.
1: Da, okej. Okay. Rekli smo nezdravstveno, ali ova glavobolja nećemo je smatrati kao medicinski problem, nego kao...
2: Nećemo da medicinski fenomen je kao izgovor. Ima tu dosta kreativnih stvari i dosta problema koji treba da se reše. Evo Gagi kaže treba vakcina za ono kod žena, nije do tebe, do mene.
1: Pa istina. Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ovog jutra pokušavamo da razbijemo mit o tome da se otrov čuva u malim bočicama. Svi smo čuli za tvoju izreku. I istraživanje...
2: Tako, uglavnom se nađe u staklenoj od litre. Ali da, to sad nema veze.
1: Pričamo o ljudskom, ženskom obliku. Jedno istraživanje kaže da su najljubaznije, najinteligentnije i najbrižnije devojke često niže rastom i da one zbog svoje visine dobijaju više društvene pažnje i emocionalne podrške. Što moram da kažem, opet nije fair prema nama visokima, ali ajde, jer kao zašto ne mi, nego one. I onda im to sve pomaže da razviju bolju empatiju i sposobnost da stvarno slušaju druge ljude.
2: Ja mislim da ovdje ima nešto. Jer kako si ovo pričala, ja sam se odmah setio dve, tri drugarici iz srednje škole koje su uvijek bile tu da ti pomognu. Znaš, i sa gradio, i sa domaćim, i sa kontrolnim, šta god je trebalo. Aha. Recimo ti se pomognu školu. I sve su bile niske. I bile su fine jako. I ljubazne i pametne.
1: Eto.
2: Znači,
1: što
2: možda
1: dokazuje.
2: Potvrđuje ovu teoriju.
1: Da, što dokazuje ovu teoriju.
2: Zato što svi imamo tako nekoga iz našeg školovanja koja nam je pomagao, koji je nizak i samo mali, sladak i pametan.
1: Recimo.
2: Mala, slatka, pametna, da.
1: Recimo. Znači, ispada da u tim bočicama ipak nema otrova, nego ima mnogo razumevanja, inteligencije, empatije i dobroćudnosti, jel te? Ali mora samo mala napomena. Ovakve tvrdnje treba da posmatramo kao moguću poveznicu, a ne kao pravilo koje važi za sve niske devojke. Što znači da nisu sve niske devojke dobre, ali... nisu ni sve visoke devojke zle ako se vodimo ovom tautologijom.
2: Kakva diplomatija. Morala je to tako da kaže, jer je visoka 1,80 m, je li tako?
1: Jeste, bila sam onda malo skeptična kada sam vidjela ovo istraživanje, jer kao visoka osoba nisam baš fan niskih.
2: Kao visoka osoba morala sam da se ogradim od tih stavova.
1: Upravo to, upravo to.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: smera ka Surčinu. Srećan put uz S3.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza derivata. Iz državnih rezervi na tržište pušteno je 5000 tona dizela. Cene goriva na pumpama biće iste i narednih nedelju dana. Litar benzina košta će 207 dinara, a dizela 236. Ljudi koji žive u neposrednoj blizini gradilišta u Poenkarevoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru, za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS-om. Tokom održavanja priredbe 27. Beogradske rolerijade doći će do obustave saobraćaja u bulevaru Nikole Tesle do 3. Izmene saobraćaja bit će i u Nišu zbog održavanja Niškog polumaratona. Prve promene počinju već u 12, a poseban režim saobraćaja trajaće do večeras do 8. Obratite pažnju i na rad javnog gradskog prevoza. Reprezentativka Srbije u sambu Mija Maleš osvojila je srebrnu medalju u konkurenciji mlađih juniorki u kategoriji do 59 kg na svetskom prvenstvu u Solunu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li vi doživite napad panike kada vidite da ste nekome ušli na story posle 17 sekundi? Svima nam se desilo. Jedna Instagram objava kaže: nije bila moja namera da otvorim tvoj story objavljen pre 17 sekundi. I to jeste fora, ti samo tako uđeš bez razmišljanja i kad vidiš taj broj 17, samo se javi osjećaj sramote.
3: Pa dobro, nije sad strašno što sad ti na onim krugovima gore na Instagramu ne piše kad je ko kačio story. Nego ako uđeš listaš, sva sad iskočilo mi, pa mislim.
2: Pa da li ispadaš?
3: Sad, to pokazuje da si nečiji stalker, to me zanima sad.
2: Da,
3: znaš.
2: Mislim, aha. Ne, jer kao svima nam se desi, ali ispadaš kao da si neka uhoda i onda je to fora šta uraditi. Da li odgovoriti toj osobi na story kao: e, da znaš, ne čučim i ne čekam samo da ti izbaciš story, nego eto tako se zadesilo, samo si mi prva iskočila. Ja ne znam šta je tu drugo rešenje. Ali opet je to glupo.
3: Ugasiš Instagram, ugasiš telefon jedno pola sat.
2: A,
3: i
2: meditiraš.
3: Onda posle snosiš posledice, da.
2: Recimo, eto, neka to možda bude neki način. Ili tipa da samo napišemo: izvini, prsti mozak su bili brži od pameti.
1: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koja je to mana vašeg prijatelja bez koje vaše prijateljstvo ne bi funkcionisalo?
2: Evo, Slobodan sa pričom. Kaže, drugar ja, obojica volimo rasističke viceve. Pred drugima je to strašno, a nas dvojica se uvek ismemo.
1: E, javila se i Anđela, kaže, imam teoriju da moja baš bliska drugarica ima neki vid kleptomanije, ali znate kakvu olovku za usta je ukrala i poklonila mi. Da, mislim, korisno je dok tebi nešto ne ukrade.
2: Marko kaže, moj ortak je imao manu. Kad pije, ne gasi jedno piće drugim. Ali onda probam ja i oduševim se, čovjek mi otvori oči. To, otkrivena je podmornica čuvena.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Nova nedelja, novi dan, novi beauty trend, ali postoji ovaj jedan koji zapravo treba da preskočimo. Sve više žena odlučuje da ne uklanja dlake ispod pazuha. I to smo donekle viđali, to se smatra nekim ličnim izborom i komforom, ali Gen Z-evke su sad otišle korak dalje. Sada farbaju te dlake ispod pazuha kako bi ih dodatno istakle u neke jarke boje.
2: O Bože, svašta ću čuti. Mislim, ali ovo stvarno, zašto? Znaš kao, zar nije su već istaknute time što su tu? Sad mora da ih farbaš u dreče od zeleno naranđasto da...
1: Pa da bi se videlo da su istaknute, razumeš, da bi se još više istakle. Mislim, da se razumemo, Gen Z-evci, generacija kao takva, ali super mi je što odbacujemo te beauty standarde koji su inače onako zacrtani, ali moramo negde da se zaustavimo. Dobra stvar je to što ovo farbanje podpazušnih dlaka zapravo postoji u ostatku Evrope. Kod nas iskreno nisam viđala i baš zato bolje sprečiti nego lečiti. Ovim putem kažemo da možda apelujemo da možda ipak neke trendove treba preskočiti.
2: Ovo je jedan od tih, ja se slažem. Hvala lepo, ne moramo dužiti priču dalje, ne moramo više stvarati slike u glavi. Slušaš ST.

0: Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
1: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: U Superveru do 14. oktobra sir Bajual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: To je S3.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Evakuacija je već krenula, akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno gorivom. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza derivata i iz državnih rezervi na tržište je pušteno 5000 tona dizela. A cene goriva na pumpama biće iste i narednih nedelju dana. Litar benzina košta 207 dinara, a dizela 236. Saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja vozača starog 23 godine koji je u Borči upravljao automobilom brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je ograničenje 80. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi. Izrael je izveo vazdušne napade na južni Liban, a Vašington uveo nove sankcije Iranu. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Sezona vagi je uveliko u toku i pre nego što prevrnemo oči na sam pomen tog znaka, imam spisak ko je vaga sa naše estrade. Pa ovako. Ana Nikolić, Baby Doll, Džala Vrat, Nikolija, Haris Džinović. I njega ne smemo da zaboravimo, zato što je slavio rođendan pre par dana i dobio je tortu sa šeširom i brkovima. Jako je smiješno, ne znam da ste videli sliku, ali je presmešan. I naravno, Nataša Bekvalac, još jedna vaga u nizu.
3: Mislim, ja sad ne znam kako to funkcioniše sa vagama, ali meni deluje da vage, najveći broj vaga prate neki skandali.
2: Pa, to možda jeste njihova estetika.
3: Jer ovako, kad pogledaš ovu listu,
2: da?
3: Kad pogledaš ovu listu, možeš videti da tu ima baš dosta vesti sa portala i sa žutih strana.
2: Dobro, istina, ali to jeste neka njihova energija, estetika, što god. Ali ne možemo reći da ne volimo vage, u svakom slučaju. Jer iz liste koju smo malo pre naveli, realno, to je to.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: smera ka Surčinu. Srećan put u Zestri.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: To je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Znate ona pitanja koja vam dođu u glavu pred san, pa onda se zapitate, pa se preispitujete, pa možda otvorite Google da pronađete nešto što vas kopka. E sad, ja ne znam ko ovo mora da čuje, ali jedno od takvih pitanja je da li je zebra crna sa belim štraftama ili bela sa crnim štraftama. Mene je to pitanje jednu noć proganjalo. Ja mislim da smo mi dobili odgovor. Zato što je uslikana zebra u jednom nacionalnom parku u Africi, koja u suštini ima ne

0: ostatak štrafti preko leđa. I ona je crna sa belim štraftama. Ja sam teo da živim u ubeđenju da to je jedan lep beli konj sa crnim štraftama, međutim ne, ispostavilo se kao obrnuto, obično crno, da kažem, ždrebe i ima bele štrafte preko sebe. Ovo je sad jedan rezultat, jedna istina koja možda nam nikad neće u životu zatrebati, osim ako se ne prijavite na neki kviz ili tako nešto gdje to pitanje bude postavljeno, ali ja mislim da sad možemo lagano nastaviti dalje. Nekako,
1: pa ne možemo.
0: Kao da je pao.
1: Ne možemo, pa zato što si iskreno nekim upropastio dan, kao mene ovo mnogo liči. Da li si nekada video medveda bez krzna?
0: Jao, jesam, užasno.
1: To je nešto najgore na svijetu što sam videla.
0: Da. I ne izgleda kao medved uopšte.
1: Da, djelo je kao neki veliki pacov. A ova priča za to da je zebra crna je druga najgora stvar koja mi se dogodila u životu, a ima veze sa životinjama. Prva je ovaj medved. I znam da nisam sama. Znam da nisam sama u tom.
0: Dobro. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona.

0: I etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Dis akcija, svinski buti plećka, kilogram po 599,99. Paprika šilja, kilogram 129,99. Vaš Dis.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Evakuacija je već krenula, a akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Polovinom decembra krenuće prvi vozovi između Zvornika u Republici Srpskoj i Beograda, a vozovi će svakodnevno saobraćati. Put će trajati oko 3,5 sata. Tokom održavanja priredbe 27. Beogradske rolerijade doći će do obustave saobraćaja u bulevaru Nikole Tesle do 3, a izmene saobraćaja bit će i u Nišu zbog održavanja Niškog polumaratona. Prve promene počinju već u 12, a poseban režim saobraćaja trajaće do 8 uveče. Obratite pažnju i na rad javnog gradskog prevoza. U ruskom napadu vođenim bombama na Harkov juče su poginule dve osobe, a broj ranjenih je porastao na 42, uključujući troje dece. Vozač Ducatija Mark Marquez pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru velike nagrade Japana u MotoGP šampionatu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Screenshot jedne prepiske je postao viralan na Twitteru, gde osoba 1 zove osobu 2 do grada i osoba 2 odgovara: ne mogu, našao sam parking ispred grade. I na tu poruku osoba 1 odgovara onako kratko i jasno: samo razumem i tačka. Da. I uz komentar te prepiske ide: Beograđani, kako ste? I ovo stvarno jeste jedno nepisano pravilo koje je samo onako odjednom random zaživelo u stanovima širom Beograda. Ako nađeš parking posle posla, ne postoji dovoljno dobar izgovor i razlog da ti kasnije voziš auto u toku dana, jer...
3: Da, pa da izgubiš to parking mesto.
2: Upravo to, upravo to. Recimo, našoj urednici Sandri muž bukvalno brani da ide negde kolima uveče, jer je našao parking, jel te, tamo kod njih u Mirijevu. Ja takođe branim mlađem bratu, pošto delimo kola još uvek, jer znam da će parkirati na drugom kraju naselja, a ako on parkira tamo, ja znam da u startu kasnim na posao. Sutradan.
3: I još možda pronađeš taj auto.
2: Upravo to. I često ga ne nađem. Znaju kolege. Tako da, zna se, u Beogradu ako nađeš parking, do kraja dana si pešak, makar išao na Mars. Ne znam da li je tako u Novom Sadu, Nikola.
3: Pa jeste, mislim. Generalno, mislim da je po gradovima, pogotovo po tim naseljenim delovima, jeste, znam da je, to problem koji ima malo što da se radi. Što sad, mislim, električni bicikli, električni skuter ili tako nešto.
2: Ma nemoj, Beograd koji leži na 7 brda, da se ide biciklom, jel?
3: Električnim biciklom.
2: Znaš ti koliko to košta?
3: I onda staviš, recimo...
2: Ti znaš koliko to košta?
3: Znam koliko košta, nije to, ali pazi, ono, spojiš lepo i korisno. Staviš kutiju, sad biraš da li ćeš plave ili žute boje, i odeš do neke burgernice i tamo čekaš poručbinu i onda to nosiš nekome na drugu stranu grada.
2: Majde.
3: Zvezam se da kao radiš i kao dostavljač.
2: Kao sam, da, duhovite. Da.
1: Slušaš S3.

0: Trending hitovi i samo dobar bi. S3.
1: Ja to sabe. Balkan, reggaeton. Ja.

0: smera ka Surčinu. Srećan put uz S3.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Šalj.

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Politički marketing.
2: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji ceva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

0: Nije.
1: Prošlost vaša i vašeg partnera ili partnerke treba da ostane u prošlosti.
2: A on je kolec. Bukvalno, od reči do reči.
1: Evo, javila se Milica, kaže, mislim da ako nekom smeta koliko je neko imao partnera, to nije prava osoba sa kojom treba da se provede život.
2: Javio se Bojan, on kaže, naravno da ne treba govoriti o broju. Broj često napravi pogrešnu sliku o toj osobi.
1: Kaže, Rade, za mene broj muškaraca ili žena sa kojim je devojka ili momaka spavala, spavao, govori baš dosta.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Snimanja lek za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti lako stratu.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
4: Dis akcija. Dobro kafa 200 grama 339. Milka čokolada 90 i 100 grama 119. Vaš dis.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: To je S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
0: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.
7: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi, Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Gumene patosnice samo 999,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
3: Kada metal...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena Color.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji ceva. Ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: To je

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Kad god

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Octopod Travel.

0: čuješ Oktopod.rs.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Dis akcija, svinski buti plećka, kilogram po 599,99. Paprika šilja, kilogram 129,99. Vaš Dis.
3: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delišes kilogram 129,99 do 8. oktobra svinska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
5: Politički marketing.
6: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
8: Kad god

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me. Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
1: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust svi.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.
6: Politički marketing.
7: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mani, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnista i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji ceva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: To je S3.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.
2: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me. Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić. Zaboravi me.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: To je

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sveti žisom nebu ugla.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Nova pesma Ivana Krunić Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić Bezobrazluk.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Gumene patosnice samo 999,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
5: Trending hitovi. I samo dobar bit.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
1: Sve piži sa nebu
0: mali. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
3: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Dis akcija. Oblikovano roštilj meso. Kilogram 619. Zaječarsko pivo 500 ml 72. Vaš dis. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs
2: Tvoj lifestyle radio.

0: tvoj Lifestyle Radio SS3.
1: Whoa.

0: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj lifestyle radio.
3: S3.